Tango, Se meg I ögonen älskling, 1963, Anna-Lena Löfgren som vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo. Ja, I 1966 så kom det en flott ballade, svensk versjon av Ivy Rose låta, var barmhärtig.

Detta här var Little River Band, When the War is Over. Bokstaven R trycker jag nu, och här under finner vi Rag & Bone Man och selvfølgelig melodin, klassikern Human.